Det var Vivica og Henrik Nørlykke, vi fik her med Solsorte Vej. Så skal vi lytte til The Bellamy Brothers, You'll Never Be Sorry.

Og var det en anden, som vi lyttede til, og det var med It's Make It You Happy, og så var det Randy Travis, Forever and Ever, og amen. Så har jeg fundet Christa Bendler med Amazing Grace.

Det var først Steve Harley med Chocney Rebel og sangen Make Me Smile, og så var det The Mavericks med Rolling Along.

0: Midtfjordradio. Musik, du kan lide.
1: Ja, og så kan vi lige nå at lytte til Ray Cornish Kor og Orkester.

det er en melodi, som de ønskede rimelig tit her på nemlig den Cherry Lane her med Farewell Faroe Island. Den var fra 85. En gruppe, som vi også hører rigtig meget til her på nemlig den, det er Bagra. Og her skal vi høre det med The Devil Send You to Laredo.